0: God morgon. Klockan har blivit 4.
1: Det här är en sändning från KFM 102,6.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Skörda kraft ifrån solen. Sönel.se. Kontakta Sönel.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi, eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpakor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
10: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
11: Hej på er ute i stugan. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons hus. Husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
12: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
13: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
14: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
13: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
14: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
13: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sunne El. Vi kan värmepumpa.
2: Kontakta Sunne El.
3: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
4: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Hej, Stefan.
8: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
7: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
8: Vill ni delta som marknadsäljare?
7: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
8: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
7: i Lidköping.
9: Zinnia är din hållbara blomsterbutik.
10: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
9: Allt för att förgylla din vardag.
10: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
9: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
11: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
12: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
13: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
14: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
15: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
16: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sören El.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
6: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
7: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt. Bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
9: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
10: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Dags att förnya uteplatsen.
13: Besök åsensommarmöbler.se.
14: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Hej, Stefan.
6: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
5: Platsen är som tidigare, Hobby flygplats.
6: Vill ni delta som marknadssäljare?
5: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
6: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
5: i Lidköping.
7: Din hållbara blomsterbutik. Välkommen till Sinja i Skara och Lidköping.
8: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
9: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
10: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
12: Åh nej, vi gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
13: Inga problem. Hos Fasbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fasbit.se för mer information. Fasbit, det är man
1: som bara funkar. Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. I Stockholm har en man avlidit efter att ha skjutits av polis under en biljakt. Larmet kom vid 20-tiden om ett misstänkt människorov och efter en timmes sökande hittades bilen på väg 73. Under förföljandet krockade bilen och polisen avlossade sitt vapen vilket ledde till att föraren dog. Två andra personer i bilen skadades men deras skador uppges inte vara livshotande. Det pågår en stor polisinsats vid en bank i Bakersfield i Kalifornien där en man har barrikaderat sig tillsammans med ett okänt antal personer och där även inkommit ett bombhot vilket lett till att polisen agerar försiktigt i situationen. I Storbritannien samlades ett hundratal personer i Southampton för att protestera mot polisens agerande i samband med en knivattack av en 18-årig kille. Detta efter att en video blivit offentlig som visar hur Henry Nowak grips och handfäxlas av polis samtidigt som han är döende efter knivattacken. Offentliggörandet av filmen har lett till våldsamma protester. Och från och med den 1 juli införs nya tullregler för privatpersoner som beställer varor från länder utanför EU. För paket värda under 150 euro kommer en avgift på 3 euro per vara att tas ut. Dessa regler syftar till att stoppa farliga produkter och skapa en mer rättvis konkurrens inom EU. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Idag får vi växlande molnighet och ganska varmt väder, 24-25 grader som mest. Det kan även förekomma någon regnskur lokalt. Vinden den är måttlig från sydost, men längs kusten så kan den vara frisk.
3: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Daryl Hall tillsammans med John Oates i låten Man Eater. Det är onsdag, det är mitt i veckan och vecka 23. Elin Jonsson står här och försöker, är det hårstrån från katten du försöker ta bort eller?
1: Hårstrån? Nej, jag har insett att jag har liksom lyckats dra upp biobanden alldeles för långt. Så det, linnet visas, jag får greja lite med det här, men annars är det på topp. Jag har putsat klockan, spottat ut ett tuggummit, ätit en god frukost och är redo för att vara här med dig ett par timmar.
0: Dratt upp BH-banden så här liksom, för skav på hakan.
1: Ja men du, när man är gammal, för att de inte ska hänga ner till naveln, då får man ta i vet du och dra upp dem.
0: Ja men det är bra. Ja, vilken härlig morgon vi har börjat med i alla fall.
1: Livet är på topp.
0: Ja, 3 juni också. Vi tar och fortsätter med en sån här passande låt när vi pratar om livet och världen och allt det där.

0: John Lundvik har vi där i låten Back to You, och vi håller på med programmet som vi kallar Vaknat, där vi ska titta till dagens datum är tänkt.
1: Det gör vi alltid med våran plinga, våran girl bell är det nu väl nu med, tänker jag.
0: Ja.
1: Vi ska gratulera den här
0: tre... Vad håller du på?
1: jag gör ju biobanden kortare.
0: Jaha.
1: Kan du bara strunta och säga det då? Ja. Vi har Gudmar och Ingemar som har namnsdag idag, så grattis till er!
0: Ja.
1: Ja, nu är jag färdig.
0: Ja, vad bra då.
1: Är du skämt
0: på, eller? Jag vet inte vad du håller på med.
1: Vi har inte så mycket sköj som har hänt idag, förutom att vi är här då, tänker jag. Det är härligt. Men vi har Miridell fyller 58 idag.
0: Ja.
1: Och hon har varit med i mycket så här revyer och skådespelerska överlag.
0: Hon har varit med i Där gäster med gester för mig.
1: Det kan det vara så. Hon ser väldigt bra ut i alla fall.
0: Jag vill nästan sätta en peng på, för det var ju det som alla var med i förr.
1: Absolut. Absolut. Mm. Det kan säkert vara så. Men ja. Sen så Susie Quattro.
0: Åh.
1: 76 år idag.
0: Ja.
1: Mm. Lika gammal som min pappa måste det vara.
0: Ja, just det.
1: Exakt så. Mm. Mm. Grattis till er och grattis till alla andra där ute. Grattis till dig, Marcus, att du får stå här och se mig dra upp mina BH-band.
0: Ja, jag vill också säga grattis till Monica Törnell som fyller år idag här.
1: Jaha, du.
0: Ja, och det, jag har ju sagt det förut. Alltså, det mest roliga klippet jag har sett någonsin i TV4s morgonprogram, det var ju när hon var med där. Och hon hade väl typ stoppat ner en 4-5 mobiltelefoner i jackan.
1: Ja,
0: hon
1: exakt.
0: Kom väl nästan från gatan rakt in i studion, och det ringer, och hon är väl allmänt sleten den dagen hon är med i studion där.
1: Så kan det vara, absolut, ja. Absolut.
0: Mm.
1: Men det var mer än vad jag kommer ihåg för idag då.
0: Ja, det var därför jag såg Monica Törnell här.
1: Det är fantastiskt bra.
0: Hon har gjort en fantastiska vintersaga. Den kan vi inte lyssna på nu, för nu ska vi prata sommarsaga. Här är först Everything But Girl med Wrong.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Sönel, vi kan solceller. Kontakta Sönel.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
6: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
7: Hej på er ute i Stugeräll. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
8: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
9: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt. Bara 35 kronor.

0: kronor kilot. Nossans gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
1: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
2: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
3: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
4: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir filbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
5: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
6: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
5: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
6: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
5: Välkommen till Åkessons bil.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Hej, Stefan.
8: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
7: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
8: Vill ni delta som marknadsäljare?
7: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
8: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
7: i Lidköping.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
14: Grönt gräs direkt.
15: Välkommen till Vedums gräs.
0: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. I Stockholm har en man avlidit efter att ha skjutits av polis under en biljakt. Larmet kom vid 20-tiden om ett misstänkt människorov och efter en timmes sökande hittades bilen på väg 73. Under förföljandet krockade bilen och polisen avlossade sitt vapen vilket ledde till att föraren dog. Två andra personer i bilen skadades men deras skador uppges inte vara livshotande. Det pågår en stor polisinsats vid en bank i Bakersfield i Kalifornien där en man har barrikaderat sig tillsammans med ett okänt antal personer och där även inkommit ett bombhot vilket lett till att polisen agerar försiktigt i situationen. I Storbritannien samlades ett hundratal personer i Southampton för att protestera mot polisens agerande i samband med en knivattack av en 18-årig kille. Detta efter att en video blivit offentlig som visar hur Henry Nowak grips och handfängslas av polis samtidigt som han är döende efter knivattacken. Offentliggörandet av filmen har lett till våldsamma protester. Och från och med den 1 juli införs nya tullregler för privatpersoner som beställer varor från länder utanför EU. För paket värda under 150 euro kommer en avgift på 3 euro per vara att tas ut. Dessa regler syftar till att stoppa farliga produkter och skapa en mer rättvis konkurrens inom EU. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Idag får vi växlande molnighet och ganska varmt väder, 24-25 grader som mest. Det kan även förekomma någon regnskur lokalt. Vinden, den är måttlig från sydost, men längs kusten så kan den vara frisk.

0: Lady Writer med Dire Straits i Treby. Speciella teman idag, eller?
1: Men absolut, det här är ju någonting som du utövar som motionssport, tror jag. Det säger du i alla fall, jag vet inte om det stämmer. Men internationella cykeldagen.
0: Ja.
1: Är det då? Hur går det med din elcykel?
0: Det går bra, jag har flyttat på den flera gånger för att stå bakom gräsklipparen. Och senast i veckan så klippte jag gräs och var tvungen att flytta på den. Men jag inser att jag måste ladda batteriet för att den börjar att bli lite slö nu. Så, cykel har jag använt det senaste i alla fall.
1: Det känns inte som att du har använt den i motionsform i alla fall inom 3 månaders radie.
0: Ja, nej, jag kanske cyklar hit idag då.
1: Ja, det tycker jag absolut. Ja. Då får du vända tillbaka och hämta cykeln.
0: Ja.
1: Det är också internationella klumpfotsdagen.
0: Ah.
1: Absolut är det. Och då får man ju ha speciella skor på sig om man har en klumpfot.
0: Ja, jag tänkte nästan säga att det var att jag var klumpfot häromdagen för att jag gick ut och skulle slänga sopor och så drar jag ut soptunnan och höll på att ramla över den där.
1: Ja, absolut. Men
0: för foten kom emellan där.
1: Ja, men absolut.
0: Ja, så kan det vara.

0: Kom ska vi leva livet med Gyllene Tider. Har du sett den här filmen Gyllene Tider än?
1: Nej, jag har inte gjort det.
0: Nej, då kan...
1: Var det ett krav eller?
0: Nej, det var det inte. Men jag kan rekommendera en helt annan film då som du kan titta in. Den heter Grannfejden och då handlar det faktiskt om en för detta statsminister som flyttar in på en... Ja, hans fru kallar det för herrgård och han kallar det bara för gård.
1: Mm-hmm.
0: Och där bor de då granne med Robert Gustafsson som spelar lite annorlunda figur där. Och så är det många av de som är med i den här filmen har också ett förflutet i både Fucking Åmål och lite andra Ulf Malmros filmer. Det är han som har gjort filmen där. Jag kan rekommendera den. Vi såg den i lördags kväll där. Både liksom kul och så lite gripande filmen där. Så att, ja, en liten touch av hur det var i Fucking Åmål där en gång i tiden.
1: Alltså det är underbart. Alltså Robert Gustafsson, han... Det är så roligt.
0: Nej, nu pratar jag fel. Smala Sussi, inte Fucking Åmål.
1: Det är en helt annan film.
0: Ja, precis.
1: Ja, okej. Okay. Ja, då skiter jag i vad jag skulle göra.
0: Nej, säg vad du säger.
1: Absolut inte. Det var klart där, kände jag.
0: Fixar du lite med BO-banden så här kvart i åtta, så ska vi se vem som smartast i studion i nästkommande timme.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
4: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
8: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren kostar 20 laxar svart.
9: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
7: I love Lovene bil.
10: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
11: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
12: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
14: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
15: Det här är Bertil på Götene Bil & Verk. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slå oss en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bil & Verk på Skaravägen 6.
16: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
17: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
16: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
18: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
19: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
20: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
21: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
22: Hej! Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
0: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
1: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
0: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
1: I Skaraborg och Bohuslän.
2: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
23: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
24: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. I Stockholm har en man avlidit efter att ha skjutits av polis efter en biljakt. Larmet kom vid 20-tiden om en misstänkt kidnappning och försök till mord. Efter sökande fann polisen bilen norr om Nynäshamn. Under förföljandet krockade bilen och polisen avlossade sitt vapen. Två andra personer i bilen uppges vara skadade i samband med händelsen och har förts till sjukhus. I USA meddelar man att planerna på en mångmiljardfond skrotas. Fonden skulle ha kompenserat personer som påstått sig ha lidit under Joe Bidens presidentskap och skulle bland annat ha använts till Trump-anhängare som ansett sig ha utsatts för felaktiga utredningar i samband med stormningen av Kapitolium 2021. Men fonden har mötts av stark kritik från både republikaner och demokrater i kongressen. I Storbritannien samlades tusentals personer i Southampton för att protestera mot polisens agerande i samband med en knivattack av en 18-årig kille. Detta efter att en video blivit offentlig som visar hur Henry Novak grips och handfängslas av polis samtidigt som han är döende efter knivattacken. Offentliggörandet av filmen har lett till våldsamma protester. Från och med den 1 juli införs nya tullregler för privatpersoner som beställer varor från länder utanför EU. För paket värda under 150 euro kommer en avgift på 3 euro per vara att tas ut, vilket kan göra småköp oväntat dyra. Reglerna syftar till att stoppa farliga produkter och skapa en rättvisare konkurrens inom EU. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Idag får vi växlande molnighet och ganska varmt väder, 24-25 grader som mest. Det kan även förekomma någon regnskur lokalt. Vinden, den är måttlig från sydost, men längs kusten så kan den vara frisk.
3: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Lalle, som vi fick reda på, faktiskt har gått i parallellklass med en av våra kunder igår.
1: Vet du vad jag läste?
0: Nej.
1: Har du tagit upp det här i nyheterna, så får vi be om ursäkt igen då. Nej, men det var ett plan som var på väg från USA och skulle åka till Palma.
0: Nej, det har jag inte haft.
1: Och då fick de vända, för då fick en sån här varningsmeddelande.
0: Oj då.
1: Sån här, du vet, det var ganska kritiskt. Men då är det någon som sitter med sån här Bluetooth-högtalare. Och då har väl de fått upp den här symbolen. Och han har döpt sin Bluetooth-högtalare till bomb. Så att planet vänder skarpt läge för att de tror att det är en bomb. Så den här personen, han blev väl säkert omhändertagen sen, tänker jag. Men det var ju ingen bomb.
0: Nej, det var inte så smart det.
1: Det måste ju ha varit medvetet.
0: Ja, ja.
1: Eller?
0: Ja,
1: vad tror du?
0: Det känns så i alla fall.
1: Lite dumt, lite risky, lite tråkigt för alla andra passagerare. Så att, gör inte så.
0: Nej. Och nu är det som så att det finns ju någonting som heter VMA, viktigt meddelande till allmänheten. De har ju kommit med en ny uppdatering till telefoner, som man skulle kunna ha, höra hur det låter här då. Då ska det då, när det låter så här.
2: Det där är precis.
0: Det där låter alltså som en gammal klockradio. Det är nämligen så som det nya VMA-meddelandet som går ut till mobiltelefonen kommer låta.
1: Så rätt som det, även om min telefon inte är aktiv, så kommer det där meddelandet kunna höras om det är ett men det brinner någonstans, om man ska gå inomhus till exempel.
0: Ja, typ låter den så här så.
1: Då är det fara och färde.
0: Ja,
1: då är det någonting jag behöver läsa och se vad som har hänt.
0: Ja, det står också. Det kommer vara helt rött på skärmen där, vad det är för någonting.
1: Nu går det framåt.
0: Ja, absolut.
1: Man har väl
0: tänkt till där att vad är det som man alltid har med sig? Ja, visst, många har med sig en FM-radio och går runt med och lyssnar på bergsprängare, men inte dygnet runt. Och jag är väl en av de där som är fortfarande bakåtsträvare som använder klockradio. Man kan säga att jag använder inte radion i klockradio, men jag tycker det är så gött när man vaknar på natten och ser vad är klockan.
1: Absolut, du får ha det. Det är många som har det. Ja. Jag skulle också själv kunna tänka mig att ha det.
0: Du kan få en sån i julklapp då.
1: Tack så mycket.
0: Här är nu Robin.

0: Där hade vi honom, Barry White, med Let the Music Play här på 3B och vaknat, ska jag säga. Vi planerade lite igår, vi har ju sån här förfrågan om att sända utifrån, alltså från en nöjespark. Och jag tror vi har satt vilken datum det blev, att det inte blev nästa vecka, men veckan därpå, torsdagen, alltså dagen innan midsommarafton.
1: Det är ju fantastiskt, då kommer det bli en riktig sommarsändning. Och innan dess, Marcus, den här veckan, då ska vi ju också vara ute lite grann på ett annat företag och synas lite.
0: Ja, just det, Vi ska till Götene och köket i Källby.
1: Exakt så, men det är på fredag.
0: Ja.
1: Mm. Så först nu fredag och sen så Sommarland sommaravslutning.
0: Ja, ja just det. Vad ska vi göra på fredag? Det är du som har hållit i trådarna där. Skulle man försöka dra i sig 4 kilo lasagne utan att...
1: Ja, men jag tänkte det. Om du drar i, hur lång tid tar det för dig att dra i en sån här känd lasagne från det här stället till exempel? Mm. Hur många olika typ av portionsrätter har de i sitt sortiment? Sånt ska du kunna svara på.
0: Just det.
1: Du får plugga lite.
0: Just det. Ja. Och kan man få titta i Gunnar Dafgårds gamla kokbok?
1: Absolut. Det där måste ju vara värd miljoner.
0: Ja, undrar vad det var första receptet han gjorde där.
1: Dolmar, koldolmar.
0: Ja, kanske. Precis. Gunnar Dafgårds gamla dolmar. Det är grejer det. Nu blir det One Halen i 3B.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Sönel, för en hållbar framtid. Kontakta Sönel.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
8: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
9: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
10: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
12: Volkswagen.
11: Tovex Bil, hela vägen.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.

0: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
1: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
2: Du ser ingen pigg ut, Greta.
3: Allt är så trist och tråkigt.
2: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
4: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt fisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
2: Fina fisken vet du.
3: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
8: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
9: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsen sommarmöbler utanför Vara.
10: Zinnia här, din hållbara blomsterbutik.
11: Och så hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
10: Allt för att förgylla din vardag.
11: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
10: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
12: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroskand?
13: Det stämmer.
12: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
16: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
17: Och nu, tillbaka till musiken.
18: Ja!

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. I Stockholm har en man avlidit efter att ha skjutits av polis efter en biljakt. Larmet kom vid 20-tiden om en misstänkt kidnappning och försök till mord. Efter sökande fann polisen bilen norr om Nynäshamn. Under förföljandet krockade bilen och polisen avlossade sitt vapen. Två andra personer i bilen uppges vara skadade i samband med händelsen och har förts till sjukhus. I USA meddelar man att planerna på en mångmiljardfond skrotas. Fonden skulle ha kompenserat personer som påstått sig ha lidit under Joe Bidens presidentskap och skulle bland annat ha använts till Trump-anhängare som ansett sig ha utsatts för felaktiga utredningar i samband med stormningen av Kapitolium 2021. Men fonden har mötts av stark kritik från både republikaner och demokrater i kongressen. I Storbritannien samlades tusentals personer i Southampton för att protestera mot polisens agerande i samband med en knivattack av en 18-årig kille. Detta efter att en video blivit offentlig som visar hur Henry Novak grips och handfängslas av polis samtidigt som han är döende efter knivattacken. Offentliggörandet av filmen har lett till våldsamma protester. Från och med den 1 juli införs nya tullregler för privatpersoner som beställer varor från länder utanför EU. För paket värda under 150 euro kommer en avgift på 3 euro per vara att tas ut, vilket kan göra småköp oväntat dyra. Reglerna syftar till att stoppa farliga produkter och skapa en rättvisare konkurrens inom EU. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Idag får vi växlande molnighet och ganska varmt väder, 24-25 grader som mest. Det kan även förekomma någon regnskur lokalt. Vinden, den är måttlig från sydost, men längs kusten så kan den vara frisk.

0: i Crazy får du på tre. Byggklockan är 20 minuter passerad i 9 och vi ska ta oss i kast med smartast i studion. Vi har fått rota fram Elsa som hade gömt sig här idag.
1: Hasså, hade jag gömt mig menar du?
0: Nej, jag tänkte det blir lite senare än vanligt, men det är skitsamma, det blir bra.
1: Ja, men så är det. Det är högsäsong nu, sista ruschen vet du.
0: Jaha. Ja.
2: Högsäsong? I vad då? I siffror?
1: I deklarationer.
2: Nu är det liksom det sista som ska in.
1: Ja, till och med den 15 juni. Sen får vi ta sommar.
0: Ja. Hur länge kan man få sådana här?
1: Vad sa du Elin?
2: Går ni på semester då?
1: Nej, inte riktigt, men typ kan man säga.
2: Gött, gött mos.
0: Vad bra. Du, idag så är ämnet i smartaste studion pengar, vad jag förstått.
1: Ja, men inte pengar på det sättet ni tror.
2: Nej. Oj, vad spännande.
1: Så idag gäller det att, jag skulle inte säga att tänka utanför boxen, utan det är ju ändå lite fakta och lite sådana saker.
0: Okej.
2: Ja. Det här är ju ångestpåslag varenda gång. Jag är redo.
0: Vilket papper använder man till pengar?
2: Ja, det är sluta nu. Nu ska jag ensam få ställa frågor.
0: Nu startar vi. Varsågoda.
1: Ja. Fråga 1. Vem är avbildad på den nuvarande 1000-kronorssedeln? Alltså en person.
0: Mm-hmm.
1: Fråga 2. Vilket av de aktuella mynten är det enda som Sveriges kung är avbildad på? Fråga 3. Vilket år påbörjades infasningen utav de nya sedlarna som används idag? Och det är närmast vinner.
0: Vilket år?
2: De nya sedlarna.
1: Fråga 4. Vilket utav Astrid Lindgrens sagofigurer finns avbildad på 20-kronorssedeln?
2: Det är fan det enda jag kan.
1: Och sista frågan, fråga 5. Vad är det huvudsakliga materialet som används i våra aktuella sedlar?
0: Oj!
1: Du var inne på rätt spår där, Marcus. Vad det skulle vara för fråga.
0: Mm-hmm.
2: Vad svårt. Ingen aning. Det här var inte lätt alltså. Men jag har skrivit.
0: Ja. Men då tar vi och rättar dem en liten stund och kollar läget då. För att det var pengafrågor idag här. Ganska klurigt faktiskt.

0: Oskar Lindros som gör en version av Ted Gärdestads Himlen är oskyldigt blå. Det är den nästan idag här, fast det hänger lite så här. Det är ju studenttider i vissa orter idag, så att vi får se om det kommer något regn på studenterna eller inte.
1: Precis.
2: Det ser ut att vara uppehåll ända till ikväll i alla fall.
0: Ja, då blir det en bröt kväll för studenterna.
2: Det blir det ju oavsett. Nu ska vi få svar.
0: Ja, smartast i studion denna vecka om pengar. Och Elsa, nu vill vi ha de rätta svaren.
1: Då ska vi se. Fråga 1. Vem är det som är avbildad på den nuvarande 1000-kronorssedeln? Har ni någon aning?
2: Nej, jag skrev Gustav Vasa. Carl von Linné, men det är inte...
1: Dag Hammarskjöld.
0: Alltså, den är det gamla... som sitter?
2: Skrev du det, Marcus?
0: Nej, det gjorde jag absolut
2: inte. Inte jag heller.
1: Fråga 2. Vilket utav det aktuella mynten är det enda som Sveriges kung är avbildad på?
2: Jag kan knappt vad vi har för mynt, men skriver 2-kronan.
0: 5-kronan.
1: 5-kronan är rätt.
0: Oj!
2: Men
0: oj.
2: Marcus!
0: Det var där han var.
2: Du chansar bara, va?
0: Ja, gjorde det.
2: Ja, det var bra chansning.
1: Fråga 3. Vilket år påbörjades infasningen utav de nya sedlarna som används idag? Och då var det närmast vinner. Vilket årtal har ni skrivit?
0: 2015.
2: 2008.
1: 2015 är rätt.
2: Oh. Ja.
1: 1 oktober 2015.
2: Skämtar du eller? Har du chansat?
0: Ja, den här chansar jag på. Jag tänkte det var svar 10 år sedan ungefär.
2: Nej, men då chansar du ju inte.
0: Jo,
2: du
0: men
2: ju lite koll.
0: Nej, ja.
2: Ja.
0: Jag kunde skriva 2016.
2: Hansiken också.
1: Fråga 4 då. Vilket utav Astrid Lindgrens sagofigurer finns avbildad på 20-kronorssedeln? Och den här hade du lite koll på, Elin, va?
2: Jag tror att det är Nils Holgersson.
1: Det är Pippi Långström.
2: Nej.
0: Aha.
1: Faktiskt.
0: Okej.
1: Okay. Vad hade du skrivit, Marcus?
0: Nej, jag har skrivit Nils Holgersson också.
1: Ah.
2: Jag har inte sett en sedel på ett antal år, känner jag.
1: Nej. Okej, sista frågan. Fråga 5. Vad är det huvudsakliga materialet som används i våra aktuella sedlar?
2: Ja, ingen aning.
0: Papper.
1: Och Elin har svarat...
2: Jag skriver ju papper, men det är säkert inte rätt.
1: Bomull är faktiskt rätt svar. Och det anses som slitstarkt och mer hållbart än papper.
0: Jaha, bomullspengar.
2: Jag stänger ihop min padda, jag ger upp. Och
0: hur många
2: jag
0: hade
2: hem.
0: Du då?
2: Noll.
0: Noll. Jag fick ihop 2 idag, så att
2: jag vet ju det.
0: Oj. Vi ska se här. Vi måste ha lite applåder här, jublande kring.
2: Det är en nedåtgående spiral det här. Jag tror att jag får ta in en sidekick, alltså.
0: Nej, jag tänker som så, du får ta sommar, vad heter det, sommarstudier.
1: Sommarlov.
0: Ja, precis.
2: Jag får nog göra det, jag får gå i sommarskola.
0: Ja, precis. Bra. Då bör du inte åka till den där stugan som du har pratat om.
2: Ja, tack Elsa.
1: Tack.
0: Tack så mycket, och vi fortsätter med Vakna till Treby en stund till. Först ska vi höra om den där flickan som hade fått in en kråka. Och då kanske inte handlar om i näsan. Elsa, fortsätt med dina pengar.
1: Tack så mycket.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
3: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
7: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lufta kofångaren kostar 20 laxar svart.
8: Åk till en seriös verkstad istället. Lovenebil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
6: Hallå, Lovenebil!

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El. Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
2: Som du kan njuta av direkt.
1: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
2: Vedumsgräs, din gröna lösning.
3: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Hej, Stefan.
7: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
6: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
7: Vill ni delta som marknadsäljare?
6: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
7: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
6: i Lidköping.
8: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
9: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
10: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
11: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
10: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
12: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
13: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
14: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
15: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
14: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
15: I Skaraborg och Bohuslän.
14: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
16: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till 2 magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
17: Tillbaka till musiken. Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
18: Och här är nyheterna. Striderna mellan Iran och USA fortsätter runt Hormuzsundet. Iran attackerade under natten både Kuwait och Bahrain med drönare och missiler. Flera personer ska ha skadats efter drönarattacken mot Kuwaits internationella flygplats. Enligt Kuwaits försvarsministerie är de väpnade styrkorna nu i beredskap för att hantera situationen. Från Hör rapporteras det om två män som har gripits för ekobrott. Under en fordonskontroll visade de nervösa tecken, vilket ledde till en kroppsvisitation. Det visade sig att en av dem hade flera hundratusen kronor i kontanter gömda i sina kalsonger, vilket har lett till misstankar om grovt penningtvättsbrott. I Stockholm har en man avlidit efter att ha skjutits av polis under en biljakt igår kväll. Polisen fick larm om en misstänkt kidnappning och mordförsök, och efter en intensiv jakt stoppades bilen som sen körde in i ett räcke. Under händelsen avlossade polisen ett skott, vilket resulterade i att föraren dog. Folkhälsomyndigheten har undersökt den sexuella hälsan hos den svenska befolkningen. Enkäten, som omfattar svar från nästan 16 000 personer, visar att den sexuella och reproduktiva hälsan generellt är god. Ungefär hälften av de tillfrågade är nöjda med sitt sexliv, och de flesta känner att de kan säga nej till sex och välja sin partner utan familjens krav. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
19: Idag får vi växlande molnighet och ganska varmt väder, 24-25 grader som mest. Det kan även förekomma någon regnskur lokalt. Vinden, den är måttlig från sydost, men längs kusten så kan den vara frisk.
20: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Kenny Loggins i låten Dangerous Zone. Det finns många zoner som är farliga att gå på. Och sen är det så här, det är alltid utmanande när man ska gå i en zon där man inte får gå. För jag vet då när det var sån här pandemi, så var vi några stycken som var uppe till norska gränsen. Och det var ju så här att, vågar man gå liksom över den norska gränsen där på gamla Svinesundsbron, för att ha varit inne i Norge när det var fortfarande stängt där?
1: Det vet man inte, du. Det låter som en farlig grej. Jag undrar hur mycket säkerhetsutrustning du skulle behöva ha egentligen för att göra en sån expedition.
0: Och hur länge man hade behövt sitta av det där straffet då, att man hade varit i främmande land.
1: Ja, det vet man inte heller. Det kan ju få väldiga konsekvenser, tänker jag. Och du har ju annat kanske i ditt bagage som kommer fram som gör herregud, att det blir retroaktivt här också, tänker jag.
0: Det kan vara lite av varje där.
1: Ja, exakt så. Ja. Det kan det vara. Det är väl även för gemene man.
0: Oh ja. Mm. Du, Mariestad, en tur idag eller?
1: Jag tänkte faktiskt det. Mariestad ligger på agendan och det är ju en fantastisk sommarstad. Så en dag som denna, när ändå solen tittar fram lite grann, så kommer den nog visa sig från sin allra bästa sida. Och så får vi se hur E20 är nu att åka på. För det ändras ju från gång till gång när man åker den där sträckan.
0: Ja, ska du ta och stoppa till i hamnen i Mariestad?
1: Och ta en glass kanske?
0: Ja.
1: Ja, jag kanske kan hänga lite grann med de här husbilsfolket som är där också. För det brukar vara en hel del husbilar som ställer sig där på ställplatserna. Men vi får se vad jag hinner, för det är ju ändå stressigt när man är iväg alltså.
0: Ja. Mm-hmm. Du ska ju helst vara tillbaka på en timme också.
1: Det hade jag inte tänkt.
0: Jaså?
1: Men visst, jag ska försöka göra mitt bästa och vara så effektiv jag kan.
0: Du är som när man ska åka på de här färgerna, att är du tillbaka inom 3 timmar så får du 100 kronor att betala eller handla för i taxi.
1: Ja, lite så.
0: Ja. Här är nu Sam Fender och Elton John i 3B.

0: He's on the road again med Manfred the Man en kvart efter 9 klockan. Och vet du vad, jag tycker, eller jag har pratat om det, att jag tycker att det tar tid när man är på apoteket.
1: Vadå? Det brukar väl gå ganska snabbt. Man får väl välja tider när det är mindre pensionärer, tänker jag.
0: Ja. Mm. Jag tror inte det har det. Det är inte så stor betydelse om det är pensionärer eller om det är yngre. Men det är ju det här att man ska ju vara extremt noggrann när man plockar fram de där medicinerna då, som finns i hyllorna där, så man inte ger den ena något helt farligt där.
1: Det kan ju vara rätt bra att de går till rätt hylla och ger rätt medicin, ja.
0: Ja, men nu är det som så att även robotar flyttar in i apotekets värld. Och då visar det sig, det här är faktiskt ett apotek i Alingsås. Där man då har en robot som åker bakom hyllorna. Så att när du gör en beställning att du ska ut det ena eller det andra, så är det en robot som, ja, hittar runt där. Och så kommer det ut en liten ask eller vad det nu är för någonting man vill ha där, med den medicin som du eftersöker.
1: Du ser, frågan är, det där är så här, i början när man får sån här teknik, då är man ju lite skeptisk till att det ska fungera. För man vill ju som sagt inte att det ska bli fel.
0: Nej.
1: Att man får någon bromsmedicin för det ena när man egentligen ska ha något uppåtschack för något annat. Jag vet inte vad det skulle kunna vara för medicin, men det får inte bli fel.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Skörda kraft ifrån solen, sönel.se.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ö.

0: Boka på motorstadion.se.
1: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
2: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
4: Volkswagen.
5: Tovex Bil. Hela vägen.
6: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
7: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
8: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
9: Du ser ingen pigg ut, Greta.
10: Allt är så trist och tråkigt.
9: Ja, men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
11: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt fisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
9: Fina fisken, vet du.
10: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
12: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
13: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
14: Men då ska du passa på nu, Anders. För Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle att fixa till din fasad.
13: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
14: Tack för att vi får hjälpa till.
15: Dags för ny bil.
16: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
15: Kontakta mig Rickard.
16: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
15: Vi hjälper dig med allt.
16: Från rätt modell
15: till den nya elbilspremien.
16: Välkommen hem till Åkessons bil.
17: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
18: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
19: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
20: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
21: I sommar händer det i Larv. Ladgård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugardlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
22: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
23: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
24: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
0: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Chris Kress number one med The Chains, och innan dess hörde vi faktiskt Right Side Fred med I'm Too Sexy. Nu drar man över här, det var väldigt, är det typ Hercules som ska landa här på taket? Det gjorde man ju på 44an igår här, det var väldigt vad det lät här. Det är väl som så att den där övningen som håller på, den militära övningen, fortsätter väl en några dagar?
1: Det gör den säkert, ja. Det gör den säkert. Jag ska inte utåka där på den vägen, känner jag. Och idag ska man väl heller inte ge sig ut i framförallt då Lidköping, där det är student och avstängt i centrum under en del mitt på dagen där. Så man får ha nog lite koll.
0: Man kan göra som jag gjorde 2009, det är ju snart så här 20-årsjubileum. Då var jag på väg till just berörda stad och tänkte som så, jag måste tanka när jag kommer i infarten på den bensinstation som ligger bredvid McDonalds där. Glömmer av det hela, kommer förbi stadsparken där det är fullt pompa och ståt, ska svänga vänster i rödljusen. Det visar sig bara att så mycket bränsle fanns det inte i bilen, så det blev faktiskt dieselstopp där i kursen. Som tur var så kom jag i alla fall så jag kunde ställa ner på en liten tvärgata, och så fick jag ta taxi för att åka och hämta en bensindunk med diesel. Det var en upplevelse.
1: Va? Skottpengar och dryga böter för att göra en sån grej, Marcus Larsson.
0: Ja, men jag kan säga att jag var med på studentfirandet. Jag såg ju nästan hur det gick till där, för att det var inte så att taxin bara, jajamän, jag kommer, utan det var, du, det går nog inte att komma fram i stan just nu, så ta och gå istället.
1: Ja, nej, men bensinstopp, det ska man undvika att få faktiskt. Jag har faktiskt lyckats att klara mig från det, men det kanske händer idag, jag vet inte.
0: Ja, kör med lite, alltså det är en utmaning. Titta inte på bränslemätaren, kör bara.
1: Jag kör, jag åker nu.
0: Ja, gör det. Får vi se om du kommer tillbaka.
1: Det får vi se.
0: Om en stund så är det dags för förmiddagen att ta över här i radion. Och då är det Tommy Svensson som är redo för att göra det. Tills dess så önskar vi er en riktigt trevlig onsdag. Hej då!
1: Hej då!

0: för nya däck? Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
1: Tyglöven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
2: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten? Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel, vi har porten som passar dig.
3: Dåliga bromsar? Byt dem hos Lovene Bil.
4: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
5: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
6: Hej, Stefan.
7: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
6: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
7: Vill ni delta som marknadsäljare?
6: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
7: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli i Lidköping.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
9: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.

0: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpakor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
1: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
2: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
3: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
7: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
8: Har du fått byta olja och servat dina maskiner nu då?
9: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
8: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
9: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
10: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
11: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
12: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och här kommer nyheterna. Ukraina har under morgonen genomfört attacker mot flera energi- och militäranläggningar i Sankt Petersburg, där ett viktigt ekonomiskt forum pågår. Enligt ukrainska myndighetskällor syftar attackerna till att störa forumet där president Putin kommer att delta under de kommande 3 dagarna. I kölvattnet av dessa attacker har finska försvarsmakten förstärkt sin närvaro i området. Sjöleder i Finska viken har stängts och stridsflygplan har satts in, samtidigt som flygrestriktioner införts i de sydöstra delarna av Finland. Samtidigt rapporteras det att Iran har utfört en drönarattack mot Kuwaits internationella flygplats, där flera personer ska ha skadats. Kuwaits försvarsministerium uppger att de väpnade styrkorna är i beredskap för att hantera situationen. I den uppmärksammade polisoperationen Candy har ytterligare 15 personer gripits, varav 14 i Sverige och en i Nederländerna. Den internationella insatsen har lett till att centrala aktörer misstänkta för penningtvätt och narkotikahandel har spårats och gripits. Totalt har 27 personer frihetsberövats och fler gripanden kan bli aktuella. Och Folkhälsomyndigheten har idag presenterat en rapport om den sexuella hälsan i Sverige. Ungefär hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv och de flesta känner att de har möjlighet att välja sin partner utan familjens krav. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Idag får vi växlande molnighet och ganska varmt väder, 24-25 grader som mest. Det kan även förekomma någon regnskur lokalt. Vinden, den är måttlig från sydost, men längs kusten så kan den vara frisk.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: Mark Morrison, Return of the Mac.
1: Jättegod förmiddag. Och det är onsdag redan, lillördag, det är trevligt. Jag sa ju det, imorgon är det nästan fredag och sen är det ju fredag. Och sen kanske lite stress nu med studenter. Ja, och studentmössan kostar ju fläsk. Vem var det som bestämde det? Nej, ja, jag vet, det är galet. Jag läste den där sköna killen i Stockholm som har gjort en egen studentmössa. Har du sett den? Den är ju skitstor och den kostar 50 spänn. Det tycker jag är en skön protest. Stor och billig. Det kan funka i studentmössor. Kanske. Om man är redo för att ta det snacket bara. Du, Tom heter jag. Tack Marcus och Elin. Nu kör vi fram till två, du och jag.

Radio 3, vi lyssnade på Avicii efter Mr. Mr. Jag gjorde alltså lumpen i Karlsborg. Men det var inte där hela tiden. Vi var nere i Ljungbyhed på den här flyghögskolan eller flygskolan där och lärde oss också väderfenomen och vi läste på moln och sånt där. Så det är, jag har ett specialintresse så att varje gång det är lite bökigt väder så blir jag så här, undrar hur det utvecklas under dagen. Och då ser jag till min vrede att precis där med fansen när vi står där, första konserten utomhus som vi är på, det är på Liseberg stora scen. Då ska vi se Empire of the Sun. Jag och min dotter och hennes kille. Han också, förmodligen regn. Ja, man är cool i regnkapp också. Står gubbdiggar där. Det blir fint. Agnes om en stund där i Alien.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
6: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
7: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpakor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
9: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
10: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med

0: Elimia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
1: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Helt galet, men helt sant.
6: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
7: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
5: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
7: Snacka med mig, Rickard.
5: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
9: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
8: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
9: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
8: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
10: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
11: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
12: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
14: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
15: Din gröna lösning.
16: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Mästers är en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommor i Götene.
17: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
18: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
19: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
20: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
21: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
22: Och nu tillbaka till musiken.
23: Ja!

Bee Gees efter Agnes Love Songs. Jättegod onsdag förmiddag på dig. Idag är det ju internationella cykeldagen. Jag tycker cykling är fantastiskt frigörande. Jag har varit så här pendlarcyklist under lång tid och då ser man bland annat hur de här förbannade elskot. Nu ska jag inte handla om det, vi släpper det. Det här är cykelns dag. Det är trevligt. Vet du, det började Laufmaschine, kallas den, från början. 1817 finns det registrerat. Det var egentligen en träpinne med hjul alltså. Och så sparkade man sig fram som en sån här vuxen springcykel. Laufmaschine, det springmaskin då som den kallades i början av 1800-talet. Sen i slutet av 1800-talet så då oroade sig vissa läkare för att kvinnor när de satt på en cykel, de skulle bli för fria, citattecken, om de cyklade. Ja, det var moralpanik och absurda cykelregler. Cykla damcykel på en cykel, den är ju helt omöjlig. Sen kom den här högvelocipeden också, vet, med stort hjul fram. Det var ju en fullständigt livsfarlig grej. Varför var det än så? Jo, det var för att drivaxeln satt ju fram, så man hade inte uppfunnit en kedja än. Den kom ju först senare. Ja. Och bara kolla hur folk cyklar idag, så känns det som att väldigt många skulle gå tillbaka till den där Laufmaschinen. En träpinne med ett hjul egentligen bara. Det är väl det ni kan hantera. Håll ner hastigheten idag och hjälm på för fasen. Här är Niklas Strömstedt.

Isaac Benjamin, What My Heart Needs på Radio 3B. What Your Ear Needs ikväll från 8, det är rock, eller hur? Det är ju rockkväll här. Det är klassiska rocklåtar från liksom 70-talet och framåt, lite så vi jobbar. Och Time Inns är perfekt, alltså Sweden Rock invigs ju idag. Första stora jättefestivalen uthåller på till och med, vad är det? Lördag va? Tror jag, något sånt. Jag har mängder av vänner som är där nere, så nu kommer man att få på sina sociala medier, vet du. Hej hej! Fast många har blivit så lite vuxna, bor i så här campervans och sånt. Så var det ju inte förr i tiden. Då såg man ju tält som man lät ligga kvar, eller hur? Men från 8 kväll kör vi rockkväll på TV. I walked in town on

Tack så mycket, Peter. Efter Lee Hazelwood och Susie Jane Hockham på 3B. Ja, men det här snacket med hur mycket skärmtid vi vuxna ska ha. Och det här också med sociala mediegräns på 15 år. Sen funderar man ju på hur ska vi göra med allt det här. Jag tänkte på det. Alltså, vi kommer nog... Alltså, nu har jag har inte förankrat det med övriga familjen, men vi har snackat om det. Och vi är överens om att det är en framkomlig, trevlig väg att gå, eller hur? Framkomlig väg är också ett gott uttryck. Använd det. Du, mobillåda. Ja, man lägger allting i en låda, alla mobiler, och så får det vara där helt enkelt. Så har man någon tid på dygnet där man säger att ja, men nu kan vi ändå kolla våra sociala medier. Eller göra sig liksom lite hand upp, vi finns, vi existerar. Men det här är ju jobbigt. Ska man vara polis åt sina egna unga? Förmodligen får man vara det. Men man vill ju hänga också, eller hur? Och inte alltid att det är ett snack om hur mycket man använder mobilen. Alltså, lycka till. Det känns som att den här sommaren, det är då det händer. För väldigt många, eller hur? Nyheter och väder får vi när klockan blir 11.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Lagar i sushi här?
3: Nej, vi är ingen restaurang.
2: Men min kompis lagade sin i sushi här.
3: Alltså, du menar din i sushi?
2: Det var ju det jag sa, i sushi.
4: Lovene bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
2: I love Lovene bil.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia, movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
10: Hej, Stefan.
11: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
10: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
11: Vill ni delta som marknadsäljare?
10: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
11: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
10: i Lidköping.
12: Gräsklipparmannen.se. Köper och hämtar din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
13: Psst. Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
14: Kap. Svet. Slip. Och bult.
15: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
16: Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
17: Conceal Studio. Din digitala byrå.
18: Sön El. Vi kan värmepumpa.
19: Kontakta Sön El.
20: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
21: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
22: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
23: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte. Hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri.
24: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
25: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
26: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
27: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
28: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
29: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
28: Silverknappen i Lidköping.
0: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
1: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
4: Du ser ingen pigg ut, Greta.
5: Allt är så trist och tråkigt.
4: Ja, men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
6: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
4: Fina fisken, vet du.
5: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
7: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
8: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här kommer nyheterna. Ukraina har under morgonen genomfört attacker mot flera energi- och militäranläggningar i Sankt Petersburg, där ett viktigt ekonomiskt forum pågår. Enligt ukrainska myndighetskällor syftar attackerna till att störa forumet där president Putin kommer att delta under de kommande 3 dagarna. I kölvattnet av dessa attacker har finska försvarsmakten förstärkt sin närvaro i området. Sjöleder i Finska viken har stängts och stridsflygplan har satts in, samtidigt som flygrestriktioner införts i de sydöstra delarna av Finland. Samtidigt rapporteras det att Iran har utfört en drönarattack mot Kuwaits internationella flygplats, där flera personer ska ha skadats. Kuwaits försvarsministerium uppger att de väpnade styrkorna är i beredskap för att hantera situationen. I den uppmärksammade polisoperationen Candy har ytterligare 15 personer gripits, varav 14 i Sverige och en i Nederländerna. Den internationella insatsen har lett till att centrala aktörer misstänkta för penningtvätt och narkotikahandel har spårats och gripits. Totalt har 27 personer frihetsberövats och fler gripanden kan bli aktuella. Och Folkhälsomyndigheten har idag presenterat en rapport om den sexuella hälsan i Sverige. Ungefär hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv och de flesta känner att de har möjlighet att välja sin partner utan familjens krav. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Mestadels soligt väder, men under eftermiddagen och kvällen så blir det lite mer växlande molnigt och övervägande mulet. Det kan även komma en och annan regnskur. Temperaturerna som mest 24-25 grader, men under kvällen så kommer det sjunka ner till 15.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Den ska du ha till 11 kaffet, vet du. Something's got me started. Koffein rakt in i stora pulpan bara. En jättefin onsdag på dig. Det här med mobilanvändandet. Jag kommer nog att vara på och pilla på den här grejen, vet du. För att vi ska väl försöka hjälpas åt och vara lite kloka i grupp här. Alltså, hur fan ska vi göra? Ska vi dra det åt andra hållet? Du vet så här, jag kommer fortfarande ihåg hur en kompis pappa ringde till min pappa. Och det var ett helt unikt samtal. Och jag ska återberätta detta. Och sen ska jag också ge dig min teori som jag har. Det kanske stannar att du är min teori, så testar vi den på riktigt. Vad säger du? Vi kollar.

Jones, Anybody See My Baby. Jo, men jag nämnde det här med mobilanvändandet, hur man skulle kunna reglera skärmtid. Så här, då tar vi det tillbaka från början. Jag kommer ihåg, pappa Lasse stod hemma i huset i Lilla Edet. Dörren var öppen hela vägen ut, för det var sommar. Det ringer, pappa svarar. Så pappa säger, ja, Lasse, gör du det? Och sen vände pappa sig om och tittar ut genom den öppna dörren. För där står min kompis pappa med en telefon. Det var det som var så jäkla fräckt. Det var otroligt coolt. Ja, men snälla någon. Han stod där och jag tror att han var lastbilschaffis. Han hade liksom en sån här väska med en sån telefon i. Som man plockade ut med en mast som man fick fälla upp och koppla. Hur fan? NMT, var inte det liksom första nätet som kom? Det som hette GS. Det var ju jättekult. Han var den första som vi visste hade mobiltelefon alltså. Tänk att gå tillbaka till det. Då tror jag definitivt vi skulle reglera kidsens. Ska du kolla Snapchat på den? Lycka till! We will find-

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av

0: installerad av Sören El.
1: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
2: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
6: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt. Bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
7: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
8: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
9: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
10: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
11: Att värma huset stort som smått. Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termiainstallatör.
12: Du ser ingen pigg ut i detta.
13: Allt är så trist och tråkigt.
12: Ja men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
14: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
12: Fina fisken vet du.
13: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
15: Hej, Anders.
16: Och Per-Åke från Excelbygg här.
15: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
16: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
15: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
16: Välkommen in till oss, din lokala Excelbyggbutik.
15: Tillsammans fixar vi allt.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
18: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
19: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har

0: fläktarna som gör bilen semesterklar.
1: Zinnia här, din hållbara blomsterbutik.
2: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
1: Allt för att förgylla din vardag.
2: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
1: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
3: Dags att förnya uteplatsen.
4: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
2: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
5: Installerad av oss på Secor.
2: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
5: med stilren design.
2: Och installationen sköter vi.
5: Enkelt och smidigt.
2: Besök secor.se.
5: Och välj din trygghet redan idag.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

The Beatles efter Alphaville. Där har du oss. Det här är Radio 3B. En vacker onsdag på dig. Lycka till med studenter och sånt nu. Och att allting blir bra. Att inte studentmössan springer iväg i pris. Det var helsike. Ja, men det är ju det som är... Åh, vad är det frågan om? Jag tycker ändå den här killen i Stockholmstrakten där som sydde en liten, jättestor mössa gjorde han ju faktiskt. För en liten, liten peng, 50 spänn. Han gick något estetprogram tror jag i och för sig, så det var lite fusk. Men han har designat en egen hals, det ser jätteroligt ut. Det ser ut som att han är en meter lång själv eftersom mössan är så enormt stor. Va? Ja, men det är väl ändå ett drag att göra och hoppa av det där tåget och inte bara gå på hela vägen. För pengar är jobbigt. Det är ju det. Det ska ut här nu och så ska det räcka till semestern. Och pengar, alltså vi har ju hört i nyheterna här nu den här morgonen också. Fantastiska sköna duon som börjar med att köra vingligt i bil, så pass vingligt så att polisen känner sig, ja men vi stannar om, det känns inte bra. De stannar om, de beter sig också lite vingligt inne i bilen, de är också lite så här flummiga. Då tänker de så här, nej vi får kolla vad det är med er, så de gör en kroppsundersökning och upptäcker flera hundratusen spänn i kalsongerna. Ja, yes, vilken bullseye grej. Där undrar jag bara, om man väljer man kalsonger den dagen utifrån att man ska lägga pengar i kalsongerna? Ja, mina Speedos. Nej, det ser ju ett sjukt, det kan du inte ha. Ja, men Katari, jag lägger allting fram här. Ja, men det ser ju inte ut som en bakpotatis, lägg av. Nej, men jag tar de här då med klockben. De kan jag inte ha. Så, att man väljer kalsonger utifrån att man ska ha 100 000 spänn i dem. Ja, det är ändå mäktigt. Pinigt åka fast, du. Så jag menar, oavsett om de var skyldiga till det där, så penningtvätt blir ju nödvändigt oavsett här nu, ja.

genialisk låttitel också. Give my heart a break, alltså. Cassiopeia efter Solid Harmony. Det här är 3B. Bobby Farrell, sångaren. Eller han var ju aldrig sångare i Bonnie M faktiskt. Han var mest posör. Han dansade. Det hade jag ingen aning om. Han sjöng ju aldrig, alltså. Jag hade ingen aning om det när jag gjorde en intervju med dem i Gransätes källare i Trollhättan för 300 år sedan. Det hade jag kunnat säga. Varför sjunger du inte själv? Här är den. Favolåt förresten för astronauter på ISS som vill vakna till en god låt. Av någon anledning så är den här väldigt, väldigt populär.

David Lynch otroliga filmkultis Wild at Heart, där Nicolas Cage, jag kommer ihåg att han hade så här snakeskin boots så att han fick näsan avslagen vid något ögonblick och vrålade efter sin tjej. Det är ungefär en sån sinnebild. Jag har ingen riktig koll på exakt vad han handlar om, men bra musik därifrån. Chris Isaac, Wicked Game. På tal om Nicolas Cage förresten, spännande det att han i den nya Spider-Man-filmen spelar en åldrig, alltså en åldrad Spider-Man, en åldrad Peter Parker. Den har fått både högt och lågt, ett sånt älskar man, eller? Du, i musiken, du ska få Bo Kaspers orkester All ljus på mig, den är grym. Och så Petra Marklund. Och så får vi nyheter och väder också när klockan blir 12. Närodlat från Trevligt.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
3: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
4: Här är några höjdpunkter.
3: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
4: Se tractor pulling i Freedom Hall.
3: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
4: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
3: Boka din plats på saxentours.com.
4: Saxen Tours.
3: Ge dig minnen för livet.

0: för nya däck? Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
1: Konsilstudio.
2: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
5: Där var hunden, var du svettas, Börje?
6: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
5: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
7: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
6: I love Lövene Bil.
8: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
9: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
8: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
9: Vedus Gräs, din gröna lösning.
10: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
11: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
12: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
13: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
14: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
15: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.

0: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
1: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
2: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
4: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
5: Hur mycket gasol behöver du? Vi på Nossans Gasol säljer gasol i lösvikt.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu de allvarliga misstankarna mot en avstängd SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott. Kristersson uttrycker att han förväntar sig ett strängt straff om misstankarna visar sig stämma, men han betonar att detta inte kommer påverka samarbetet med Sverigedemokraterna. Och så till den allvarliga händelse som inträffade utanför Nynäshamn igår kväll, där en man sköts ihjäl av polis efter en biljakt. Enligt uppgifter till Aftonbladet hade mannen tidigare försökt köra på barnens mamma och hotat att skada barnen när han tog med dem i bilen. Ukraina har utfört en drönarattack mot oljeterminalen i Sankt Petersburg, där Rysslands internationella ekonomiska forum invigs senare idag. Den finska försvarsmakten har nu förstärkt sin närvaro i området. Sjöleder i Finska viken har stängts och stridsflygplan satts in för att öka säkerheten. Och avslutningsvis så kan vi meddela att Stockholm snart kommer få en ny ishockeyarena med plats för 10 000 åskådare. Den rödgröna majoriteten i staden är det som har meddelat dessa planer, vilket väcker förväntningar bland sportentusiaster. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Mestadels soligt väder, men under eftermiddagen och kvällen så blir det lite mer växlande molnigt och övervägande mulet. Det kan även komma en och annan regnskur. Temperaturerna som mest 24-25 grader, men under kvällen så kommer det sjunka ner till 15.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Ja, men jag fattar det som att Pickleback, det är typ hembränt. Eller moonshine, det låter mycket godare tycker jag. Hembränt känns ju livsfarligt, det ingår ju i käpp också. Moonshine, de har hittat ett bättre ord för det där alltså. Det är fullständigt, du får ju vit käpp ändå alltså, förmodligen. Nej men alltså, du tar pickelspad från något du har lagt in, typ gurka eller något, så slår du i lite moonshine i det. Och det kallas för pickleback. Skål Jill, jag önskar en fin lunch du. Hayley Steinfeld och The Clash lite senare den här timmen. Tommy heter jag förresten, här är Mauro.

Musiken och låtskrivaren Hailee Steinfeld, som också är bågskytte. Hon är grym i bågskytte. Hon tävlade upp för sin roll Marvel-filmen Hawkeye. Där spelar hon Kate Bishop. Hon blev så himla grym på pilbåge så att hon kunde nästan tävla i det. Hon går fortfarande kring och funderar på pilbåge. Alltså. Man får ju släppa det också någonstans kanske. Hailee Steinfeld, som Maxi alltid så fort hon uppträder live, har en pilbåge med sig också. Det har hon inte alls. Hitta på den grejen. Du, här är en grej. Min svåger Peter, han var igår och såg på Primal Scream nere i Göteborg. Och det, jag tänkte så här, åh nej, jag hade velat gå. Och sen hoppades jag så att det skulle vara sån, det är en dålig grej hos mig. Hoppas det skulle vara en riktig skitspelning. Men det var inte det, det var ju grymt. Han var så lyrisk. Så att det är så, man kan inte ha allting. Jag ska också faktiskt på konsert. Jag ska kolla på Empire of the Sun på Liseberg. Precis när jag står där började det regna också. Ja, jag har kollat, så är det. Bruno Mars om en stund. Här är The Clash, god lunch.

0: här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
9: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
11: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
12: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
13: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
14: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
15: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
18: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.

0: inredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El. Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med hydroskand?
5: Det stämmer.
4: Ja, strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Och nu tillbaka till musiken.

magiska Anneli Rydé ska då till stekt fläsk med brunsås för länge sedan. Eller hur? Stekt fläsk med sån här, vad heter den? Löksås också. Det var otroligt gott. Det var länge sedan jag ska skriva upp det. Jag ska skriva löksås. Vi ser om jag kan lobba in den för resten av familjen. Bruno Mars fick du innan dess. Du, idag är det ju internationella cykeldagen. Och jag har ju drog igenom det förut, om inte du lyssnar då så kan jag bara dra det snabbt. Det heter Laufmaschine, det känns ju väldigt tyskt va? 1817, det var i stort sett en träpinne med hjul. Sen i slutet av 1800-talet, då tänkte man att kvinnor, de får inte liksom cykla hur som helst för de blir för fria alltså. Det funkar inte. Nej, så att det blev moralpanik och man hade massa cykelregler som gällde bara för kvinnor, jättekonstigt. Sen kom den här högvelocipeden som man tänker, förr i tiden när man cyklade, satt med hög hatt också. Inte hjälm utan hög hatt. Och så ett jättestort hjul fram. Därför att det var där du drev framåt. Man hade ju inte uppfunnit liksom kedjan än. Och många olyckor. Man flög över styret. Ja, det är inte så konstigt. Det är ju jättelågt och så sitter man i skithögt. Taking a header kallades det också. När man satte huvudet rakt i där, vet du, med bara den höga hatten på. Där var det John Camp Starley. 1885. Han, skotten, vet du. Han kände bara så här, nej, jag hatar att gå. Han hatade att gå på riktigt. Så han uppfann kedja. Så det var så det var. Sen så blev det också en del av en feministisk revolution. Alltså det här med att kvinnor, de gavs ju rörlighet utan manligt sällskap tack vare cykeln. Och sen kom cykelbyxorna och det blev en politisk skandal. Och hästen slogs ut av cykeln i storstäderna liksom. Den la inte så mycket, den plockade upp efter din cykel på samma sätt. Så där har du den. Glad cykeldag och hjälm på nu för fasen.

Lite god rock and roll med Brian och Tina. It's only love. Efter Ingmar Nordströms. Det här är Radio Trevi och det är ungefär just nu som det här överraskningsbandet eller överraskningsbokningen, en hemlig bokning som inviger årets Sweden Rock som har kickat igång där. Så det är ju liksom bara ni som är där egentligen. Nu kommer mitt flöde att fyllas. Jag vet Linda där med sin kille Thomas. De har en sån här byggt, en sån här skitfin, han är svetsad också, lite fusk tycker jag. En sån här jättegod sån här, vad heter det, van som de har byggt om. Den är ju jättefin, alltså en vanlifare. Så blir det när man blir äldre. Innan då... Regnet, det bara öser ner. Lät man tältet ligga kvar bara.

Lost Your Faith, Ava Max, efter underbara Sivan. Alltså fler Siv på jorden, eller hur? Det är verkligen så. Då skulle man ju sluta tramsa borta vid Hormuzsundet. Då ska det bli gött om fler var som Siv. Jag tycker det. Vi människor håller på att hitta på grejer hela tiden. Och vi får oftast tillbaka vår egen skit också. Som det här med PFAS tänker jag på. Alltså den här evighetskemikalien som inte går att bryta ner och som finns olika mycket i vatten. Sen när vi väl har vatten, då har vi PFAS vidare. Så blir man, ja, men, okay. Men nu har forskare tydligen kommit på någon grej. De har ett sånt där supermaterial och ljus. Och så håller de på att utveckla en teknik för att bryta ner PFAS. Äntligen har vi lärt oss det. Och det också bryta ner det utan att skapa nya gifter. Det är lite grann det som är kicket. Så man liksom inte säger, ja men vad skönt, nu blev vi av med PFAS. Men vi fick ju Q-fas istället som är ännu värre. Du får ju akut ansiktsavlossning där direkt alltså. Den är ju helt värdelös. Ja, men det är bra. Evighetskemikalier som möter supermaterial i det här nya då. Det låter igen som en Marvel-film. Fast egentligen är det bara vi människor som håller på att ställa upp vår egen skit. Det är såna är vi. Du, klockan ett här nu får vi nyheter och väder. Bob Marley ska du få med stund till lunchen. Här är Pet Shop Boys.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
3: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Din hållbara blomstbutik. Välkomna till Sinja i Skara och Lidköping.
5: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
6: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
7: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
1: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit, det är bara
2: som bara funkar. Vi vet. Att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
3: Färdig gräsmatta på rulle.
4: Välkommen till Vedums gräs.
5: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
6: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
7: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
8: Engmans Bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
13: Du ser ingen pigg ut, Greta.
14: Allt är så trist och tråkigt.
13: Ja, men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
15: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
13: Fina fisken, vet du.
14: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
16: För att ta del av alla våra erbjudanden,
17: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
18: Abeditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
19: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
20: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
21: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
22: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu de allvarliga misstankarna mot en avstängd SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott. Kristersson uttrycker att han förväntar sig ett strängt straff om misstankarna visar sig stämma, men han betonar att detta inte kommer påverka samarbetet med Sverigedemokraterna. Och så till den allvarliga händelse som inträffade utanför Nynäshamn igår kväll, där en man sköts ihjäl av polis efter en biljakt. Enligt uppgifter till Aftonbladet hade mannen tidigare försökt köra på barnens mamma och hotat att skada barnen när han tog med dem i bilen. Ukraina har utfört en drönarattack mot oljeterminalen i Sankt Petersburg, där Rysslands internationella ekonomiska forum invigs senare idag. Den finska försvarsmakten har nu förstärkt sin närvaro i området. Sjöleder i Finska viken har stängts och stridsflygplan satts in för att öka säkerheten. Och avslutningsvis så kan vi meddela att Stockholm snart kommer få en ny ishockeyarena med plats för 10 000 åskådare. Den rödgröna majoriteten i staden är det som har meddelat dessa planer, vilket väcker förväntningar bland sportentusiaster. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Fortsatt varmt med upp till 24 grader inåt landet, men längs kusten så drar det in lite mer regn nu under eftermiddagen och då kommer temperaturen att sjunka markant.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: Från 1986, Lena Philipsson. Jag sänder på min radio. Hon har ju följt upp den här sommaren. Hon ska ut med Per Gessle och Roxette är ju världsturné. Medan dess så ska de faktiskt klämma den enda Sverigespelningen. Det är trevligt. Och det gör de 9 juli, Slottsskogsvallen. Du är en fin lilla lördag på dig. Jag läste en rubrik så här: Machu Picchu kan mista status som underverk. Tänkte, åh nej, har den misskött sig? Vad händer med det här? Du vet det här i Peru uppe i bergen, här gamla stenstaden som förmodligen var någon form av lyxigt Airbnb, kanske ett kungligt sommarställe. Spanjorerna missade den när de var där och erövrade och letade guld, men turisterna har hittat dit. Det är otroligt. Varför då? Varför ska det förlora status? Jo, men du, det är korruption bland politiker, det är dåliga vägar, det är dåligt överhuvudtaget, man kommer inte åt stället. Ja, det tänker jag säga, ska Machu Picchu få skiten för det? För att vi inte kan fixa riktiga vägar och hålla ordning på våra politiker. Är det därför? Ja, det är det så. Så att eventuellt så man har fått en varning förra hösten tiden att fixa ordning allt det här, så tar vi bort det. Och det är organisationen New Seven Wonders som håller i det här. De skriver att fixa det annars så tar vi tillbaka, då är det inget underverk längre. Det är konstigt alltså. So not so macho picchu.
1: Oh,

Everlasting Love, Love Affair efter danska Christopher och Orbit. Det här är Radio 3 by som ikväll, med tanke på att Sweden Rock nu är igång för alla er som älskar rock and roll, så är det även ikväll här klockan 8 till 2 timmar framåt nonstop rock'n'roll. Det är liksom Foo Fighters, U2, the Black Crowes, Def Leppard, Rolling Stones, you name it, från 8 ikväll alltså. Det är gött. Vi som då inte kan hänga på Sweden Rock, vi får liksom göra ett litet mini Sweden Rock. Och det händer ikväll här på 3B efter 8. I musiken Benjamin Ingrosso, Adelsson och Falk blinkar blå. Den är grym. Här är Waitress.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Sönel, vi kan solceller.
4: Kontakta Sönel.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
10: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
11: Det är band som bara funkar.
12: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
13: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den

0: bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
1: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
0: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
2: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
3: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
3: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Hej, Stefan.
5: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
4: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
5: Vill ni delta som marknadsäljare?
4: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
5: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
4: i Lidköping.
6: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
7: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
6: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
7: I Skaraborg och Bohuslän.
8: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
10: oh yeah! Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
11: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Consi.
12: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dralock.
13: Installerad av oss på Secor.
12: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
13: med stilren design.
12: Och installationen sköter vi.
13: Enkelt och smidigt.
12: Besök secor.se
13: och välj din trygghet redan idag.
14: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Mästers är en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommor i Götene.
15: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Benjamin Ingrosso, back to you på 3B. Du, det är uppladdningsfest inför SM-veckan 2027 i Skövde. Tänk så här, det är en rejäl uppstart alltså. Jo, men så är det. Så under hela den här veckan fram till och med söndag så kan du testa på olika SM-idrotter i kyrkparken där det är cheerleading, cykel trial, dance med mera. Man kan hänga med Bams och smaka på stan också. Det kan man göra. Spelmässa, eftersom att Skövde är en stor dataspelshubb. Jag har en granne vars son har förmodligen kommit in där och ska börja tillverka dataspel. Det är coolt alltså. Så det kan man få testa. Framtidens dataspel. Vilken dröm. Och käka också. Man behöver liksom inget mer. Jo, man kan behöva Gräsula också, som tittar dit på fredag. Alltså uppladdningsfesten i Skövde. Har man inte vägarna förbi Skövde och känner sig, nej, vad fan ska du höra? Aqua Blå i Vänersborg till exempel kickar igång nu i helgen. Det är 20-årsjubileum. Man kommer bland annat att hänga med världens första kvinnliga Seven Oceans-simmare. Och hon är typ svensk, Anna-Karin Nordin. Hon hoppar upp på Göta älv och så snackar hon lite grann om hur det är att ha gälar. Och sen så hoppar hon i och så simmar hon till Göteborg där hon ska vara på nationaldagen helt enkelt. Lite senare i sommar så är ju Fjordfestivalen i Uddevalla också. 25-27 juni i Uddevalla, då är det Wilmer X, det är New Kid, det är Ida Lova, Amanda Bergman och Lisa Nilsson och sånt också. Ja, det är gött. Du, en jättegod lunch på det. Här är The Darkness.

Anders Lennmark, leva länge efter The Darkness Girlfriend. Det är ju det internationella cykeldagen idag. Och det är ju kul att vi har utvecklats från en pinne med två hjul till en sån här hög cykel med stort hjul fram till dagens cyklar som är ju svinsäkra och bra. Om bara nu föraren också tar det lite soft. Men bara för att du slänger på ett lyckraställ måste du inte cykla i 300 km i timmen på gågata, eller hur? Men jag är ju inte bäst i klassen på något sätt. Två riktigt dåliga cykelhistorier. Jag ska dra dem om en stund som en liten avslutning innan vi skiljs åt för idag.

Olivia Dean, Man I Need. Som min dotter Ellen var såg i Stockholm för några veckor sedan. Och så sprang hon i Stockholm Marathon förra helgen. Hon är busy bee och ikväll så ska hon med pappa. Först hon lovar att bjuda på middag. Sen ska vi gå och se på Empire of the Sun på Liseberg. Och så ska det hålla upp också, det har vi bestämt. Om det är hennes pollenallergi går över, vi får se annars. Så drar jag om mågen dit och dricker bärs och kollar. Okej, jo, cykelhistoria. Först är det en grej. Det var en festivalcykling. Jag var på väg till festivalområdet. Jag skulle se på Lale och jag skulle se på Kraftwerk. Och så cyklar jag rätt in i ett stängsel på att slita om mig fingret. Och då fick jag cykla upp till Sahlgrenska. När jag kommer dit upp med mitt finger så säger de, oj, det här får du åka och sy. Jaha, okej, i Mölndal. Så då fick jag sätta min taxi, sydde ihop fingret, kom och såg Kraftwerk. Det var en grej. Andra grejen var när jag cyklade åt Helsike igen. Ja, festivalcykel är kanske inte min grej egentligen. Men då cyklade jag åt Helsike och sen så ramlade jag. Och då kom det fram någon vilt främmande människa till mig och började spruta så här handkräm. Eller sån här, du vet, sån här desinfektionsspray av mina händer. Ja, ifall du får en infektion, det är lika bra, lille gubben, sa Miriam Bryant, visade sig att det var så hjälpsam, trevlig människa. Men nu det här med festivalcykling, det kan vi väl, det tar vi och skiter i, va? Som Alfred Drängen sa helt enkelt. Var rädd om dig, det är inte den här cykeldagen. Nyheter och väder ska du få klockan 2. Vi hörs imorgon om du vill. Harold Fulton, Miami, riktig karaoke-klassiker om en stund.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping.
7: Det här är verkligen på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
8: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
9: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
10: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
11: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
12: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
13: Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
14: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
15: Hur mycket gasol behöver du? Vi på Nossans Gasol säljer gasol i lösvikt.
16: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu de allvarliga misstankarna mot en avstängd SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott. Kristersson uttrycker att han förväntar sig ett strängt straff om misstankarna visar sig stämma, men han betonar att detta inte kommer påverka samarbetet med Sverigedemokraterna. Och så till den allvarliga händelse som inträffade utanför Nynäshamn igår kväll, där en man sköts ihjäl av polis efter en biljakt. Enligt uppgifter till Aftonbladet hade mannen tidigare försökt köra på barnens mamma och hotat att skada barnen när han tog med dem i bilen. Ukraina har utfört en drönarattack mot oljeterminalen i Sankt Petersburg, där Rysslands internationella ekonomiska forum invigs senare idag. Den finska försvarsmakten har nu förstärkt sin närvaro i området. Sjöleder i Finska viken har stängts och stridsflygplan satts in för att öka säkerheten. Och avslutningsvis så kan vi meddela att Stockholm snart kommer få en ny ishockeyarena med plats för 10 000 åskådare. Den rödgröna majoriteten i staden är det som har meddelat dessa planer, vilket väcker förväntningar bland sportentusiaster. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Fortsatt varmt under eftermiddagen, men nu drar det in lite mera moln från sydväst och under kvällen så kan vi få lite regn.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton. Du sa du hade aldrig riktigt tid att tänka, som om en t-

Bara himlen ser på med Erik Gadd. Ja, men nu har eftermiddagen dragit igång här i Radio Treby. Camilla Milton, det är jag som hänger med dig här mellan låtarna. Hoppas att du har en riktigt skön onsdag. Och vad glad jag blir när solen tittar fram. Speciellt glad blir jag när också väderleksrapporterna har visat att det ska bara vara massa regn och skit. Och så blir det sol i alla fall. Man bara, ja, ja. Det är som att man har vunnit lite grann på lott. Liksom. Mm. Vi ska prata strax om en tjej som fick lite kritik igår efter att hennes bokningsbolag har fumlat till det lite granna. Mm. Men först nu tar vi och lyssnar till skön musik från 80-talet. Här är Matthew Wilder, Break My Stride.

Dopamin med Robin här i Radio 3B. Och Robin, hon står inte så jättehögt i kurs just nu från sina fans i Sverige och runt omkring. Nej, alltså i och med att hon släppte den här plattan så släppte hon också nyheten om att hon skulle göra 3 stora spelningar på Avicii Arena i Stockholm under juli månad. Och hennes fans har ju liksom bokat biljett, tåg, flyg, hotell och allt som man behöver liksom fixa inför att komma på en stor konsert. Och då blev ju ganska många besvikna igår när hennes arrangör Luger går ut och säger att vi har fått möjligheten att flytta sommarens spelningar till oktober för en unik hemkomst på en stadion. Man flyttar alltså till 3 Arena. Och det här var folk inte glada för. De tycker inte alls att det här är en unik möjlighet som har dykt upp, utan snarare ett kaos i deras sommarplanering. De har ju liksom bokat allt det som man bokar ska, och nu, ja, nu är allt kört i botten. De är inte alls sugna på att komma i oktober istället. Och de säger att det här var dåligt planerat, för att man förstår ju då att konserterna har bara blivit halvsålda, och då vill arrangörsbolaget helt enkelt flytta allt till en gemensam stor konsert istället för 3 halvsålda. Det här borde man räknat ut innan, menar fansen. Ni borde lärt er av Håkan Hellström, släppt en konsert i taget. Mm. Gör om, gör rätt helt enkelt till nästa gång.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
5: din grusleverantör.
6: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
7: Hos oss på Forshalls Bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
8: Välkommen till Forshalls Bygghandel i Grästorp.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
10: Volkswagen.
11: Tovex Bil. Hela vägen.
12: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
13: Det band som bara funkar. Du ser ingen pigg ut i detta.
14: Allt är så trist och tråkigt.
13: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
15: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
13: Fina fisken vet du.
14: Fisk, jag vill ha kaffe och korv.
16: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
17: Nu är våryra på Excelbygg.
18: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
17: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
18: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
17: Högtryckstvätt.
18: Trallskurare.
17: Träolja och såpa för att göra din

0: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
1: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
0: Och priserna då?
1: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
0: Välkommen hem till familjen Åkesson.
1: Götene, Lidköping och Mariestad.
2: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
3: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
4: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
3: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
4: I Skaraborg och Bohuslän.
5: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum. 0512 79 79 70.
8: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
9: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
10: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
11: I sommar händer det i Larv. Ladgård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
12: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi. 0512 14000.
14: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
15: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
16: Sändningen presenteras av Carport Däcka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
17: Och nu tillbaka till musiken.

över med Joakim Berg. Men här är det inte över. Nej, idag vi ska fortsätta ge dig goa låtar. Thomas Stenström kommer snart och så ska du även få lyssna till den stora överraskningen på Sweden Rock Festival. Men först, lite musik från Bad English. When I See You Smile.

Thomas Stenström, full av liv idag. Har den dragit igång den stora Sweden Rock Festival ner i Sölvesborg? 90 band ska spela, 40 000 människor ska komma och det gäller oss till skön rockmusik. Det är ganska många det. Vi får hoppas på att det går bättre med stölderna i år. I fjol var det otroligt många mobiltelefoner som stals och typ ingen fick tillbaka sin heller. Främst så var folk utsatta när de kastade sig loss i morspits. Ja, då har man inte riktigt full kontroll över sin kropp. Man hoppar omkring mot varandra och där fanns tjuvarna framme. 170 mobiler tror jag det var som stals. Carolina från Kristianstad har till och med fixat en karbinhake i år för att inte få sin mobil stulen igen. Ja, vi får hoppas på att det blir lugnt och härligt. Jag vet inte om man vill ha det lugnt precis när man åker på rockfestival. Man vill ha kul, det är det man vill ha. Här är bandet som alltså fick bli årets stora överraskning och som fick inleda dagen i Sölvesborg. Europe, här är Rock the Night.

Molly Hammar, aldrig ensam igen. Eftermiddagen, ja, den fortsätter såklart här på Radio 3 med sköna låtar från Uno Svenningsson. Du ska få Joe Cocker om ett slag också. Men först, här är David Bowie. Watch that man.

0: Reklam.
1: Sunel, för en hållbar framtid. Kontakta Sunel.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
3: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
4: Installerad av oss på Secor.
3: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
4: med stilren design.
3: Och installationen sköter vi.
4: Enkelt och smidigt.
3: Besök secor.se
4: och välj din trygghet redan idag.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
6: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
7: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
8: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
9: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
10: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
11: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. OECD rapporterar att den globala tillväxten nu bromsas in. Med en nedgång på 3,4% under 2025 till 2,8% under året. Enligt deras prognos kan tillväxten påverkas negativt av den pågående konflikten i Mellanöstern. Och om situationen förvärras kan konsekvenserna bli allvarliga. Jens Magnusson, chefsekonom på SCB, uppmanar både svenska hushåll och företag att följa utvecklingen noga. I sportvärlden meddelar förbundskapten Graham Potter att Viktor Gyökeres kommer att spela från start i VM-genrepet mot Grekland imorgon. Detta är en helomvändning från tidigare besked, vilket har väckt intresse bland både fans och experter. I Malmö har ett misstag lett till ett stort avloppsutsläpp i maj. VA Syd uppger att teknikerna följde en felaktig formulerad plan under arbetet med ledningarna. Men även om planen hade varit korrekt så hade utsläppen troligtvis hänt ändå. Detta på grund av att avloppsnätet är gammalt, allt från 65 till 120 år gammalt. Slutligen, inom Sverigedemokraterna råder det intern kritik efter en pressträff där svaren om en ledamot väckt ilska. Många inom partiet uttrycker sin undran över hantering av situationen och vad som sagts. Det var de senaste nyheterna.
2: Fortsatt varmt under eftermiddagen, men nu drar det in lite mera moln från sydväst och under kvällen så kan även förekomma regn.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

är det Medusa, Still Walking the Line. Men det här är Radio 3:s eftermiddag som du lyssnar till. Vi bjuder med dig in på det här musikaliska tåget och tuffar liksom vidare. Vad sägs om att du ska få gasta loss till en sån där arenalåt här lite senare? Opus kommer förstås, men det gör även Casanovas, och här är Elvis Presley. Här är One Night.

Juliet kallar sig det här killbandet för. Kyss mig heter låten och du får den här av oss i Radio 3B. Kan det vara så att vi har lite tur med myggen denna sommar? Ja, det är i alla fall någonting som man flaggar för ifrån Statens veterinärmedicinska anstalt. Man säger till P4 Jämtland att det har varit färre smält skogar ute i skogarna, vilket ger sämre förutsättningar för myggen att knäckas. Vi håller våra tummar och tår och andra kroppsdelar också.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
7: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt. Bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
8: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
9: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
11: Volkswagen.
12: Tovex Bil, hela vägen.
13: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
14: Du ser ingen pigg ut i detta.
15: Allt är så trist och tråkigt.
14: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
16: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt fisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
14: Fina fisken vet du.
15: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder.

0: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
3: Men då ska du passa på nu Anders, för Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle och fixa till din fasad.
2: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
3: Tack för att vi får hjälpa till.
4: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
5: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
6: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
5: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
6: I Skaraborg och Bohuslän.
7: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
9: yeah! Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
10: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
11: Grönt gräs direkt.
12: Välkommen till Vedums gräs.
13: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
14: Din hållbara blomsterbutik. Välkommen till Sinja i Skara och Lidköping.
15: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
17: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
18: Tillbaka till musiken.

IU Technology med Milo, och det är en sån här härlig studentdag idag. Ja, för en del i alla fall. Till exempel i Lidköping så har man ju nu efter tre börjat med utspringet och karnevalen drar igång efter klockan fyra. Men jag vet att det är student på många håll runt om i vårt område. I Göteborg har man ju så många skolor, där kommer studentfirandet pågå i hela tre dagar. Onsdag, torsdag, fredag, och det får man ju se upp med då om man är ute och ska köra liksom i centrala Göteborg. Kommer vara avstängd på vissa gator vid lite olika tidpunkter. Bra att ha med sig i beräkningarna. Men det är ju en glädjens dag. Nu kommer jag på att det kommer inte vara glädjens natt. Bor man i Lidköping, då är det ju en sån här tradition som säger att studenterna ska ut och åka traktorkärra hela natten. Mellan varandras hem, liksom, från det ena till det andra, och de har stora musikanläggningar på de här flaken. Vilket gör att man helst inte vill ha en student boende nära sig under den här natten, för det blir inte många timmar sömn för grannarna. Men oj vad kul de kommer ha när de studsar runt där hela natten. Och de kommer vara så pigga imorgon bitti. Men det spelar väl ingen roll.

All about money med Meja, men handlar allt verkligen om pengar? Alltså, pengar, det är den perfekta studentpresenten. Det är precis vad de behöver och vill ha. Det sa en 91-årig dam i en intervju idag som jag såg. Och jag bara tänkte, nej, det kan inte stämma. Vem är någonsin nöjd med att ge bort pengar i present? Jag menar, ja, kanske möjligtvis om du har prånglat ner flera tusenlappar i ett kuvert. Bara, varsågod. Men vem har råd med det? Nej, typ nästan ingen. Nej, och då blir det kanske ett par hundralappar. Och då står man där och känner som att man liksom har fastnat med någonting i brevlådan. Va? Nej, istället om man typ köper någonting coolt. Ett par häftiga glas eller någonting som ger ett ordentligt minne. Då är man lite mer nöjdare tycker jag. Bara så här, varsågod, det här fina ger till dig. Slit med hälsan, du kommer alltid minnas mig. Ja, jag menar, några hundralappar räcker ju ändå bara till en pizza. Vad ska de göra med det, studenterna?

Fucking Perfect med Pink. Ja, men du lyssnar till Radio Treby. Ger dig fler hits och störst variation. Hanna Färm ska du få, men även med en sån där fin låt ifrån Ted Gärdestad. Himlen är oskyldigt blå. Kan låta vara det hela dagen. Oskyldigt och fint blå. Nu ska vi ta och plocka fram Van Halen. Här är Ain't Talking About Love.

0: Reklam.
1: Skörda kraft ifrån solen. Sönel.se. Kontakta Sönel.
0: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
2: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
3: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
2: Genom Cowboyland i Wyoming.
3: Och Yellowstones nationalpark.
2: Upplev Montanas vidder.
3: Och vildhästar i North Dakota.
2: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
3: Saxentours.com.
4: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
5: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
6: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
7: Ja, visst.
8: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
9: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
10: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
0: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. OECD rapporterar att den globala tillväxten nu bromsas in med en nedgång på 3,4% under 2025 till 2,8% under året. Enligt deras prognos kan tillväxten påverkas negativt av den pågående konflikten i Mellanöstern, och om situationen förvärras kan konsekvenserna bli allvarliga. Jens Magnusson, chefsekonom på SCB, uppmanar både svenska hushåll och företag att följa utvecklingen noga. I sportvärlden meddelar förbundskapten Graham Potter att Viktor Gyökeres kommer att spela från start i VM-genrepet mot Grekland imorgon. Detta är en helomvändning från tidigare besked, vilket har väckt intresse bland både fans och experter. I Malmö har ett misstag lett till ett stort avloppsutsläpp i maj. VA Syd uppger att teknikerna följde en felaktig formulerad plan under arbetet med ledningarna. Men även om planen hade varit korrekt så hade utsläppen troligtvis hänt ändå. Detta på grund av att avloppsnätet är gammalt, allt från 65 till 120 år gammalt. Slutligen, inom Sverigedemokraterna råder det intern kritik efter en pressträff där svaren om en ledamot väckt ilska. Många inom partiet uttrycker sin undran över hantering av situationen och vad som sagts. Det var de senaste nyheterna.
2: Fortsatt varmt under eftermiddagen, men nu drar det in lite mera moln från sydväst och under kvällen så kan även förekomma regn.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Jessica Wills med Love's Gonna Live Here Again, en låt ifrån 1965. Du hänger med oss här i Radio 3Bs eftermiddag, och vad mycket grejer det som händer just nu. Va? Så mycket ungdomar som tar studenten, andra skolavslutningar. Det är ett fotbolls-VM i antågande. Sweden Rock Festival drog igång idag och imorgon Akkordblå i Vänersborg. Och så allt annat gött som händer här nu i juni månad. Ja, oavsett om du är delaktig i de här olika festligheterna eller om du bara tar det lugnt, så är du välkommen att hänga

God. Arg och frustrerad, ja, det var hon i den här låten, Miss Li. Ja, och känner man frustration, då kan man försöka hoppa av sig den. Det är någonting som svenska skolbarn har på att sysselsatt sig med. Inte kanske hoppa av frustration, men hoppat, det har de verkligen gjort. Mellan 18 och 29 maj så pågick runt om i landet någonting som kallades för hopprepsskoj. Ja, det var alltså gymnastikförbundet som låg bakom den här utmaningen. Och då skulle liksom man hoppa på rasterna. Och det har hoppats så det stått härliga till. Tänk dig att 900 skolor har varit med och hoppat runt. 3500 klasser ungefär har hoppat och har hoppat. Och om jag spannar in här vad NLT har skrivit, så säger man att i Vara kommun på Arentorps skola så har man alltså hoppat 204 000 hopp. Det är väldigt många hopp. Alltså frågan är om de har hoppat sönder lite skor också, tänker jag, med tanke på att Elin som sände morgonen här med Marcus berättade om att hon och hennes man hade gått sönder sina skor när de var ute och gick här i Prag i helgen. Då tänker jag, man borde också kunnat hoppa sönder skorna om man har hoppat 204 000 hopp. Ja, tillsammans, men ändå, jädrans vad de har hoppat alltså.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
8: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
9: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
10: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
11: Fastbit, det är band som bara funkar.
12: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
13: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Du ser ingen pigg ut i detta.
15: Allt är så trist och tråkigt.
14: Ja men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
16: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
14: Fina fisken vet du.
15: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
17: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda,

0: Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
1: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
0: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
0: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El. Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Mästers är en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
5: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
6: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in!
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Delilah, ja men det här var ju Tom Jones. Ja, du lyssnar till Radio 3 och vi ska fortsätta ge dig massvis med goda låtar. Vad sägs om Corner Shop med en god låt ifrån 97? Du får Bon Jovi och sen har vi ju den här sångaren ifrån bandet Måneskin. Här är Damiano David.

AM. Året var 1997, det var ett fantastiskt musikår. Då kom bland annat Cornershop med den här låten Brimful of Asha, som gjorde att vi verkligen studsade runt av glädje, många av oss. Vi fortsätter med sköna låtar här i Radio 3B. Det ska bli Ed Grant, Klas Dyden kommer. Men så har vi också Paul Paljett här med Gwenerina runt hörnet. Först en annan 90-talare från Bon Jovi, In These Arms.

Ja, men visst är den fantastisk. Man blir så glad av den här låten Gwenerina med Paul Paljett ifrån Trollhättan. Alltså i fjol så firade han ju 50 år på scenen och jag intervjuade honom i samband med det, och det han berättade ju helt fantastiska berättelser som han varit med om under sin artistkarriär. Hur tjejerna liksom sprang efter honom inför konserterna. Hur folk försökte till med klippa en lock från hans hår för att ha någonting att spara. Galna grejer alltså som Paul Paljett har varit med om. Och har du missat intervjun, ja då går du in på vår hemsida, för där ligger den kvar. Radio3b.se. Nu fortsätter vi med musik härifrån Kimberly.

0: Reklam.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Kap, svet, slip och bult.
3: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexpertenkortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
2: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
3: Conceal Studio, din digitala byrå.
4: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
9: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
10: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
11: Och nu tillbaka till musiken.
10: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. OECD rapporterar att den globala tillväxten nu bromsas in med en nedgång på 3,4% under 2025 till 2,8% under året. Enligt deras prognos kan tillväxten påverkas negativt av den pågående konflikten i Mellanöstern, och om situationen förvärras kan konsekvenserna bli allvarliga. Jens Magnusson, chefsekonom på SCB, uppmanar både svenska hushåll och företag att följa utvecklingen noga. I sportvärlden meddelar förbundskapten Graham Potter att Viktor Gyökeres kommer att spela från start i VM-genrepet mot Grekland imorgon. Detta är en helomvändning från tidigare besked, vilket har väckt intresse bland både fans och experter. I Malmö har ett misstag lett till ett stort avloppsutsläpp i maj. VA Syd uppger att teknikerna följde en felaktigt formulerad plan under arbetet med ledningarna. Men även om planen hade varit korrekt så hade utsläppen troligtvis hänt ändå. Detta på grund av att avloppsnätet är gammalt, allt från 65 till 120 år gammalt. Slutligen, inom Sverigedemokraterna råder det intern kritik efter en pressträff där svaren om en ledamot väckt ilska. Många inom partiet uttrycker sin undran över hantering av situationen och vad som sagts. Det var de senaste nyheterna.
2: Fortsatt varmt under eftermiddagen, men nu drar det in lite mera moln från sydväst och under kvällen så kan även förekomma regn.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Midnight Special med Creedence Clearwater Revival. Ja, men det här är Radio Treby som du hänger med, och fortsätter du göra det så ska du få lite skön dansmusik från The Attic tillsammans med Therese, som ju också en gång i tiden kallade sig för Drömhus. Först här är Madonna, Into the Groove. And you can dance for inspiration.

Arrival med The Attic och Therese här i Radio Treby. Det har ju kommit en trend i Sverige de senaste åren som säger att dokumentärfilmer om artister, de ska också visas på bio för att få liksom lite mer cred och uppmärksamhet. Nu är det dags då för nästa film, eller rättare sagt då dokumentärfilm att komma, och den handlar om ingen annan än Carola. 21 augusti är det premiär alltså för den här dokumentären, där vi kommer få veta det mesta om Carolas liv. Det är hela 43 år sedan i år sedan hon slog igenom med Främling i Melodifestivalen. Vi ska se vad vi mer kan få veta om Carola i den där kommande dokumentären.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
4: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
5: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpakor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
6: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
7: Volkswagen.
8: Tovex Bil. Hela vägen.
9: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
10: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
11: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
16: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
17: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El! Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
2: Ja, men visst har det. Bärgnings Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffs.

0: 0221.
1: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
6: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
7: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
8: Sändningen presenteras av Carport Däcka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

Letter to you. Ja, men det här är ingen annan, det är en Bruce Springsteen som du får i Radio Treby. Vet du vad, nu har det dykt upp en sån där låt här i min spellista som jag inte har hört på jättelänge. Och den väcker också liv i någon sån här gammal känsla i mig. För den här låten satt jag flera gånger och sjöng för våran hund. Och det var liksom, du vet, så här lugnt, mysigt ögonblick när man så här sitter och klappar på sin hund och det bara är så där mysigt. Det här är alltså Marie Fredriksson som sjöng den här låten för många år sedan tillbaka under 80-talet. Och vi ska se vad du får för någon känsla och minne av ett hus vid havet.

Gabriella med Ketsai. Det har ju pratats mycket de senaste åren om att studentmössorna har blivit otroligt dyra. Ja, det känns ju jätteknasigt. Varför en mössa som man bara har en dag, en gång i livet, ska vara så där dyr? Men då finns det de som tar saken i egna händer. Albin Öst ifrån Skänninge, han har sytt en egen mössa. Och det här är alltså Sveriges största studentmössa. Men den ser liksom inte bara rolig ut, utan den ser rätt cool ut också. Albin har alltså sysslat med cosplay mycket, och då gör man ju ofta sina egna dräkter. Och så har han hämtat inspiration ifrån hattmakaren i Alice i Underlandet. Och den här studentmössan, ja, den väcker reaktioner, men den är också så häftig. Ja, så varför inte göra sin egna studentmössa? Nu kanske det är lite sent på, men är du flitig med nål och tråd så kanske du hinner.

Måns Zelmerlöw, Should have gone home här i Radio Treby. Ja, men du, om du ska hem eller om du ska kanske hänga på något studentfirande ikväll, ut och träna eller vad du nu tänker dig, ta dig för så hoppas jag att du får en riktigt härlig onsdag. Jag tänker gå och kolla på ett australiensiskt band som heter Empire of the Sun och som äntligen har kommit till Sverige för att spela. Ska bli Lattjo Lajban, ser du. Ha det gott nu, så hörs vi imorgon. Här är Lambretta.

0: Reklam.
1: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
3: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
6: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Sunne El. Vi kan värmepumpa. Kontakta Sunne
3: El. Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpakor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
10: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
11: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
12: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
14: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
15: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
16: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
17: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många

0: Jag bilar hemma för snabb leverans.
1: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
0: Och väljer själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
1: Välkommen till Oxons bil.
0: I Götene, Lidköping och Mariestad.
2: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
3: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
3: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Hej, Anders.
5: Och Per-Åke från Excelbygg här.
4: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
5: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
4: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
5: Välkommen in till oss, din lokala Excel byggbutik.
4: Tillsammans fixar vi allt.
6: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
9: Zinnia här, din hållbara blomsterbutik.
10: Och så hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
9: Allt för att förgylla din vardag.
10: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
9: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
11: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
12: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Butik Neo i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
2: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugardlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
3: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
4: Installerad av oss på Secor.
3: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
4: med stilren design.
3: Och installationen sköter vi.
4: Enkelt och smidigt.
3: Besök secor.se.
4: Och välj din trygghet redan idag.
5: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
6: Lagar i sushi här?
7: Nej, vi är ingen restaurang.
6: Men min kompis lagade sin i sushi här.
7: Alltså, du menar din i sushi?
6: Det var ju det jag sa, i sushi.
8: Lovene bil. Auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
6: I love Lovene bil.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sony El.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
11: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
12: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt. Bara 35 kronor kilot. Nossans gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
13: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
14: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 05 11 570

0: Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
1: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
2: Kontakta mig Rickard.
1: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
2: Vi hjälper dig med allt.
1: Från rätt modell
2: till den nya elbilspremien.
1: Välkommen hem till Åkessons bil.
3: Nu är våryra på Excelbygg.
4: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
3: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
4: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
3: Högtryckstvätt.
4: Trallskurare.
3: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
4: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
3: Herrljunga,
4: Lidköping
3: och Vårgårda.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El. Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
2: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
5: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
6: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Din hållbara blomsterbutik. Välkomna till Sinja i Skara och Lidköping.
4: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
2: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexpertenkortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia, movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam. Sönel, vi kan solceller.
2: Kontakta Sönel.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpakor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
8: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
10: Volkswagen.
11: Tovex Bil. Hela vägen.
12: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
13: Välkommen till

0: övers, som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes. Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
1: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
2: Att värma huset stort som smått. Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termia-installatör.
3: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Helt galet, men helt sant.
7: Nya Opel Frontera är här.
6: Privatleasing från 2999 kronor.
7: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
6: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
7: Snacka med mig, Rickard.
6: Eller med Peter i Lidköping redan idag.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El. Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Concil Studio.
5: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
2: Zinnia här, din hållbara blomsterbutik.
3: Och så hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
2: Allt för att förgylla din vardag.
3: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
2: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
6: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Mästers är en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommor i Götene.
7: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
8: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
9: Det var hundan, var det svettas, Börje?
10: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
9: Men ring till Lövene Bil, de fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
11: Lövene Bil, AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
10: I love Lövene Bil.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: think so.
1: God kväll. Klockan har blivit 9.
2: Rockkvällen

0: här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Sönel för en hållbar framtid.
3: Kontakta Sönel.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
11: Stenskott på vindrutan? Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas.
12: Kom till Glaskedjan!
13: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
14: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
15: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor?

0: 2.0. Eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Du ser ingen pigg ut i detta.
2: Allt är så trist och tråkigt.
1: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
3: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
1: Fina fisken vet du.
2: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
4: Men wow, vad mycket tyger.
5: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
6: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
7: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
9: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
8: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
9: Välkommen in till Kostafors fabriksbutik i Källby.
8: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
10: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
13: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
14: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
15: Installerad av oss på Secor.
14: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
15: med stilren design.
14: Och installationen sköter vi.
15: Enkelt och smidigt.
14: Besök secor.se.
15: Och välj din trygghet redan idag.
16: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
17: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
18: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
19: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
20: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
2: Volkswagen.
3: Tovex Bil. Hela vägen.
4: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Eva Lavie här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavie är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavie 0512 14 000.
1: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten? Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel, vi har porten som passar dig.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Skörda kraft ifrån solen. Sönel.se. Kontakta Sönel.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
8: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpakor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
9: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
10: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
11: Letar du efter ny bil i Mariestad?
12: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
11: Dessutom massor av nya OBG

0: I juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
1: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
0: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
0: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
2: Dags att förnya uteplatsen.
3: Besök åsensommarmöbler.se.
4: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
5: Din gröna lösning.
6: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Consi.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
2: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
3: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
2: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
3: I Skaraborg och Bohuslän.
4: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
5: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Det stämmer.
5: Ja, strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
9: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
10: Här är några höjdpunkter.
9: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
10: Se tractor pulling i Freedom Hall.
9: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
10: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
9: Boka din plats på saxentours.com.
10: Saxen Tours.
9: Ge dig minnen för livet.
11: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
12: Lagar i sushi här?
13: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
12: Men min kompis lagade sin i sushi här.
13: Alltså, du menar din i sushi?
12: Det var ju det jag sa, i sushi.
14: Lovene bil. Auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
12: I love Lovene bil.
15: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Det här är en sändning från KFM 102,6. Do you know what it feels like when you turn me on?

0: Radio Treby ger dig en fräsch och oväntad musikmix dygnet runt.
1: It's just great balls of fire.